bro mu came na wo mu bebo no esa san hanu da oko peso na wo mu chese na won sada enya fit senti wo mu ma branta ne pa na enu kwa no oba bedu baso na ni adade no wo ma hwe ni din wo mu se o se wo you okay dia beta ba sa fo na di yo mu se so mu fo so ma branta se aka ni manim ya e bia na tesa ho mu ti wo medical aye medical clearance se ekoba sa branta bibia kwa ye dia enye by Saturday wo betime se aka e dia ma Barcelona eya bobo kwada ni ya reporter menseka na Rodrigo eya Munoz make us akoda no no si akan e de ma France se no ko Medisba okobolo nkakra na abante se asasi so player we sia na sabe wo hu se akwa we pa de ensese sabe nipa ene ne bobo eya Harry Maguire ana ebisa se akacha sembe na aka no se sa mahu de we am status te no aha me wa hwade papa kwa bna so wa hwade ne Harry Maguire ni Harry Maguire de sabe o chembudu sa sa pa so ne Harry Maguire be sia na be pim Harry Maguire no akode ensida enti wase wo film no wo ni Manchester bo game bia Harry Maguire enti wonya kwa nka game no anko be fan tenten wa mo ma pom game no na wase dia Harry Maguire de be ya wo no wo ye ay striker na we ni Manchester sia na Harry Bobby dia wo sa wa faka wa fa japa ano ye nko be ka kwanso abranto ni din Edi Rodrigo Munoz Edi pap e we tuma die so ne ano pe me ketire Edi Amana PS Morgan Ronaldo Adamfo akasa na wano asasi so ja Ronaldo be ye bia ye perfect any player bia we ye bia ano ay wrong kwa bna ano ada PS Morgan se abranto ni die di ko pama sabi o dwini kwada dwini ano ye nkoda ne ma pa ano ye bisan sa den no se ah na wo aden ti atese ayi wo mu ko wake up wo man frew enti na no do mu frew a wo se na wo plan ade na dia wo ye die se ye nkoda dwene ano mbisan se ah na se Ronaldo so wo timi ko du team camp wo no ko du ho no ntwa mi mo ke mo so nya bi mo wa fa na bag anu tipo a okọ na eno ne ko pa ma de no se dabi chama de en de difere no obi di ntro na we ti obi he di ntro ho eni nti wo di Ronaldo de re compare abanta ne de ko pa ma de ko pa ma e o decline e e call up no chese o ya kuda gwa twin kuda dwini ye pa wo mu head anya player papa bia wo bru su bia la sa eno ye PS Morgan en ko maka ko de atutwa ene eno pe make che Germany now mobeke feel last week ebeny na me baba catch am sam abantu na tin dey have came ne contract negotiations no mugu so amani abranta ne kam na ne ayanso aka fi Germany yesa wo man reach agreement na yesa aka details kitwa bi so mu wie na de dia won be announce abranta ne extension no ana de no enya mba e better yesi shadow ma wie bibia e ya to 2029 ana ye contract Bayern Munich bobo kono and so any have Kane wo mo twaso e ya tuma ne anopa ne make check akram e dia man na me ko Barca na Barca for ye Chelsea for de so mu fisi e wure fia time ani ekofa Jules Kounde Barcelona for Matos in se gometi yeti ani se ye ni ewo sika Satan Barca ni sika yeti ani se Barcelona dada kuda ya kwa kofa kuda kwa bla ndi jina Barca for me nkwache na no pe se Barca se wabu kwa wamu hiya abante bi osi akai edema sporty CPN din edi Yavan Fazineta akuda nu weye gudu pa enyo anonko afe Pedro Poronso weye gudu pa enti sa two players no wamu pe mu bako so mu mu ba kwade a ene wo meka tetos se juice kunde no wo ma yuso ma bre o mumna me fanko enti se tetos fo minim ene amba kwa kwade dia yase juice kunde enche e kwa ba ba dana sansa bossa e ba benya press bi o mu fi se o mu na e be bo baso na tim na no enso abde kakani na me kwasi ti kwade mu ho na makwa kwa head the sky blues aja ni akata mu tim no si sia de man city ya bre man city ya bre pa si sia de city asem oka na wete Beki kakra esanse oba kan wi wan hani mgwa se poto hisa ka bi mo menye ye esanse nkofu ejina kono na charges ma ko ma ko 114 dia kwabna nyame anim se dia di kwaso favor wa oyi 50 grave kwabna se dia kakra so entisi dia di city dia wo masem pa na ohwe si ase wo mu international break ni ba city players ne baba no di ojina kwa na no pa no aye enjo maeska wudu anu akato se di asini o moko ye ndiye ba ye ni charges no yade atum o me dia boye enti dia dia e ba ne yesa ye team no se ya hwe betima ko relegation enti yesa city for na cut head coach se players ni nyina ba ombu o mu nyina no na onfa mane fa mo mu dia si ofie na fe players ni nyina ene mo timi dia yo omu alai o mu nyina alai enu ya dia mesaka every man Manchester City ene ano